Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili reprezentativnim igrama jugoistočne Srbije. Bugarka je igra koju karakteriše nepravilni aksak ritam, 7/16, i to je ključna odlika koja je razlikuje od svih igara o kojima danas govorimo. Može se nazivati različito od kraja do kraja. Bugarka, bugarčica, rečenica ili pešačka. Igrački obrazac čine 10 taktova sa simetričnim rasporedom, 2 koraka u prostoru za desnom rukom pa 3 u mestu da bi se sve to ponovilo u levu stranu. Velika spretnost potrebna je i za izvođenje bugarke, što iziskuje nepravilan ritam u izuzetno brzom tempu. Isti raspored koraka karakteriše i vlasinku, međutim ova igra je znatno umerenijeg tempa, što omogućava distributivni dvočetvrtinski metroritam. U novije vreme muzičari i melodiji ove igre pridodaju metroritam rumbe, a jedan od potencijalnih razloga za to je veća atraktivnost igre. Hajde da sada poslušamo kako zvuče melodije bugarke i vlasinke. Prvo ćemo čuti izvorne svirače Miljana Tokovića iz Medveđe koji svira bugarčicu i Dušana Antića iz Pirota koji svira dimitrovgradsku pešačku. Nakon toga sledi pesma Petlovi pojev u izvođenju Staniše Stošića i na kraju Kolo vlasinka koju izvodi Dalibor Tasić iz Vladičinog Hana u dvočetvrtinskom metroritmu. Snimak je prilikom terenskih istraživanja zabeležila Selena Rakočević.

Srbija se na istoku i jugoistoku graniči sa Bugarskom i ta blizina je svakako ostavila traga u tradicionalnoj kulturi i igračkom nasleđu. Sam način izvođenja čačka, a svakako i bugarke, često se poistovećuje sa stilom izvođenja bugarskih igara. Suvišno je reći i da sam naziv bugarke upućuje na potencijalne uticaje koje ova igra sa sobom nosi. Kada je u pitanju stil bugarskog igranja, on se odlikuje visokim odizanjem i spuštanjem nogu, velikom veštinom i snagom potrebnom da se svi ti pokreti izvedu pod velikom brzinom koju diktira muzička pratnja njihovih igara. Ovo se isto može reći za izvođenje bugarke kao i čačka kod nas, dok su rumenka i vlasinka nešto umerenijeg tempa i stila izvođenja. U nastavku emisije poslušat ćemo neka bugarska ora koja melodijski veoma podsjećaju na čačak i bugarku. Sledi harmonikaš Ibro Lolov i Brezniško oro, potom pesma More izgrejala nane koju izvodi grupa Izvor i na kraju, kako bi oni to rekli, Pazardžiška račenica, oro u izvođenju bugarskog klarinetiste Petka Radeva.

I poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Despot Ilić, Igor Risić, Zoran Dasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Pajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.

0: razgovaram sa Marinom Andreom Škop, koja je režiserka filma Glavonja. To je dečiji igrani film. Ona i Vanda Rajmanova, slovačka rediteljka, su ko-rediteljke, zapravo to je njihov zajednički uradak, a ovo je također međunarodna koprodukcija Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Letonije, Srbije. Dečiji film koji traje 83 minuta, koji je igrane strukture. Marina, koliko sam shvatio, film je već prikazan u bioskopima ili u kinima u Hrvatskoj. Mm-hmm. Čini mi se da je imao i slovačku distribuciju, ubrzo će imati i ovdje distribuciju u Srbiji. Kako je prihvaćen, a nešto kasnije ću vas pitati, i za publikaciju koja je pratila prikazivanje u Hrvatskoj, to je jedna, pa rekao bih, studija za nastavnike i nastavnice škola koje pohađa vaša publika, ali čini mi se i za njihove roditelje, za čitavo društvo, kako prihvatiti različitost i tako dalje i tako dalje. Hajmo prvo o ovom
1: o gledanosti,
0: o dojmovima i utisima koje je film ostavio u bioskopima u Slovačkoj, u Hrvatskoj, a pričat ćemo i o eventualnoj i potencijalnoj gledanosti u srpskim bioskopima, jer na kraju krajeva ovaj jezik se ne razlikuje toliko od naših jezici da bi se morali sinhronizirati ili titlovati. Kako je prošla gledanje filma u bioskopima u Hrvatskoj, kako
1: jako,
0: u Slovačkoj?
1: Jako smo sretni. Jako smo sretni. Prikazan je u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Krenulo je od februara prošle godine prikazivanje. I skroz do ljeta smo bili u kinima, preko 80.000 gledatelja smo imali. Uh-huh. Znači, uz obične gledatelje, ovo, familijarni odlazak u kino, što nam je ono prvenstveno bilo bitno, jako puno smo radili na društveno angažiranoj kampanji uz film. E sad, zašto nam je to bilo bitno? Imamo dječaka koji je autist u filmu, kao jedan od likova, i na neki način nam je bilo bitno tu inkluzivnu priču predstaviti i školama i prosvjetnim radnicima, a i dobiti neku podršku institucija, tako da smo dobili podrške raznih institucija u Hrvatskoj, od pravobranitelja za djecu, za osobe s invaliditetom, ministarstva obrazovanja, različitih udruga za autizam, edukacijskih rehabilitatora. Zašto sve to? Na neki način smo htjeli da film otvori dijalog i da pružimo mogućnost dijaloga i djeci sa učiteljicama, učiteljima ili roditelje s djecom poslije gledanja filma. Jer šta, dijete se zabavi dok gleda film, međutim ostane mu puno pitanja. A zašto taj dječak Milan se zove taj autistični dječak, zašto ono ovo ovako, a zašto ono onako, a šta je to zapravo autizam? I onda smo imali sreću da smo se udružili sa jednom hrvatskom udrugom koja se zove ASK, koji su samo zastupnice, znači gospođe koje same imaju autizam, koje su samo zastupnice. I one su napravile jedan užasno, ajmo reći, zabavan vodič za razgovor o autizmu. To zvuči ovako malo paradoksalno, ali su se trudile na isti način kao što je film šaren i zabavan, napraviti u tekstualnom obliku nešto što je vrlo lako za čitati, vrlo lako za razumjeti, a to je na koji način razgovarati autizam, kako definirati autizam. I onda bi taj vodič počinje sa jednom vrlo jednostavnom misli da ljudski mozak radi različito, kao što operativni sustavi na telefonima našim rade različito. Pa onda neki imaju iOS operativni sustav, a neki imaju Android. I kako vam treba jako puno vremena, mislim, treba vam neko vrijeme da prođete sa iOS-a na Android, isto tako vam treba neko vrijeme da razumijete ljude kojima drugčije mozak funkcionira. I to mi je zapravo bilo odličan način na koji način jednostavno sa nekim ko se nije do sad susreo s autizmom početi uopće razgovarati o autizmu. A Znači, taj vodič je jedna od publikacija koja će biti dostupna i prosvjetnim radnicima i roditeljima u Srbiji za razgovor o autizmu poslije gledanja filma. I predstavljanje tog vodiča se sada naši koproducenti Descend Dead Productions, srpski koproducenti, koji su zajedno sa Spotlight Productions i 247 Hubom zapravo taj udruženje koproducenata naših srpskih, oni organiziraju predpremijernu projekciju sada 1. oktobra u 13 sati u MTS dvorani, u okviru koje za prosvjetne radnike zapravo radi panel o autizmu i o podršci. Na tom panelu će sudjelovati neki značajni ljudi, ali će se i predstaviti ta publikacija za razgovor o autizmu. I na taj način pokušavamo, to smo radili nešto slično i u Hrvatskoj, i senzibilizirali smo jako veliki broj prosvjetnih radnika da vide značaj ovog filma u obrazovanju djece. Ja? Tako da smo jako puno ih školskih projekcija imali i nadamo se da ćemo ih u Srbiji isto imati, da će prosvjetni radnici u Srbiji prepoznati zapravo vrijednost ovog filma, jer on na vrlo lagan i jednostavan i djeci dopadljiv način otvara neke teme o kojima možete kasnije pričati, a za taj razgovor je zapravo taj priručnik za razgovor o autizmu kao neko sredstvo. Evo, to nam je bio nekakav cilj, to smo napravili u Hrvatskoj, to radimo i u Srbiji, a imamo znači planirane još projekcije, odnosno kino distribucije i u Latviji i u Sloveniji u 11. mjesecu, gdje smo isto imali ovu predstavljanje zapravo tog priručnika profesorima.
0: Ovo je dokaz da umjetnost može biti nešto više, da ide i mnogo dublje i mnogo dalje od prikazivanja i tako dalje, zabave i svega toga.
1: Kod djece vam je užasno bitan taj treći čin nakon gledanja filma. Mm-hmm. Znači, prvi, drugi i treći. Znači, kad djece dođe kući i kad krene postavljati pitanja, vi tu onda morate osnažiti i roditelje ili kasnije, ako idu sa školama, profesore, da znaju šta i na koji način pričati sa djecom, jer djeca užasno žele razgovarati. To je bilo sa svim filmovima koje radim, vidim da imaju jako veliku potrebu razgovarati. Jer mi kad gostujemo, jako puno smo turneja po Hrvatskoj napravili, ti razgovori vam traju po sat vremena u kinu poslije. Djeca jednostavno ne žele da izađu iz kina, nego je prvo pitanje, drugo 57. pitanje.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Užasno dobro gledaju film, jako ga dobro razumiju, i onda počnu izvlačiti nekakve stvari iz svog iskustva. I mislim da su ti razgovori zapravo jako, jako bitni za njima, za osvještavanje različitih pojmova i tema u kojima se filmovi inače bave.
0: Razgovarao sam sa Marinom Andreom Škop, ona je koreditelka filma Glavonja. Taj film će za par sedmica, 17. oktobra, otvoriti ovogodišnji 22. po redu Festival filmova za decu Kids Fest. Marina, hvala što ste odvojili ovih 30 minuta, hvala što ste govorili za slušalce Radio Beograda 2. Čekamo vas ovdje u Domu sindikata. Želim vam dobru projekciju, ne samo u Beogradu, nego i u svim srpskim gradovima, ali i u Letoniji, ali i u Sloveniji, gdje god da film ide. Nadam se da je pozivan ne samo na ovakve festivale filmova za decu, jer pretpostavljam, sudeći po onome što ste mi vi rekli, sudeći po onome što sam ja pročitao, sudeći po kritikama kolega novinara, da je ovo jedan prosto lekovit film koji nam govori da različitost nije pogrešna, da trebamo prihvatati nove stvari, nepoznate stvari, čak i mi matori, da moramo da se vratimo na period deteta u nama, kada je sve to mnogo lakše, mnogo bolje prihvatiti nego kasnije da se susrećemo sa predrasudama i svim onim što nas čini mrgudima u životu i negativcima u životu.
1: To ste lijepo rekli, da. Hvala i vama jako puno na razgovoru i na poziv za Filmoramu. I evo, pozivam slušatelje, 22. oktobra film započinje igrati u srpskim kinima. Dođite gledat Glavonju, zabavit ćete se.
0: Ja ponavljam ovu molbu, ponavljam ovu želju Marinu. Hvala najlepše. Vidimo se u Beogradu ubrzo.

na jednom brežuljku, podaleko od kuće, zatekoh svog domaćina, bez kišoprana, bez mantila ili kaputa gologlavog, kako stoji zagledan iznad polja, što su se pružala u nedogled.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.